0: Uite, să-i dă pleavă.
1: Vă-l dă bădine.
2: La baguzie, da, sim. Le-i smat, cadere, eu smilea ca ties.
3: Raimond de Paule, vie fine. Mate.
4: Mat, at kaluagas vaiks nespolgoa.
2: Kvelu.
5: Ne basis visam pudelem pod kort.